0: The hit of the hour with Jimin Foods. Enjoy the yummiest flavors in potato chips like Mexican chili, masala, tomato and salted. Jimin Foods, the ethnic taste of India.
1: Next on Sunrise. Brand new artist of the week, Madhuri Dixit Nene.
2: Nene.
1: On the way for your Ajana Chile. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
0: TravelHubWorld.com now celebrating 22 years with the opening of their third branch at 2 Ealing Road, Wembley. For the best prices on flights or holidays, visit TravelHubWorld.com or call anytime on 0208-782-8833 at all protected.
1: Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no fee.
3: McDonald's breakfast is turning up the heat with a spicy new twist. Calm down, not that spicy. Breakfast is for savoring, not suffering. Introducing McDonald's breakfast with Frank's Red Hot Ketchup. A spicy breakfast, suitable for the morning. Until 8th of June, served until 11 a.m, subject to availability.
4: Hydrate the right way with Tropical Sun Coconut Water. Put aside the sugar-filled sodas and reach for nature's energy drink. Available in the world food aisles of Tesco and independent stores nationwide. Tropical Sun, feed your family the best.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
1: Get ready for spring madness at TRS at iTank Cash & Carry with huge, huge deals. TRS at iTank Cash & Carry's Spring Madness Trade Week starts from May 11th to May 17th Sunday. Come to the largest cash and carry in West London, TRS at iTank Cash & Carry Southall, and grab some great deals on your favorite brands like Tilda, Dodge, Ahmed T, Ashirwad Arthur, VT, Trophy Rice, Quality Ice Cream, Kohinoor Rice and Snacks, Emira Frozen, Roya Frost, and many, many more. With free food tasting on May 13th and 14th, visit TRS at iTank Cash & Carry Southall, UB2 4AX, open 24/7.
6: Joy Alucas brings you an exclusive 35% off on making charges for gold, diamond jewelry and precious stone jewelry. Also enjoy 0% deduction on old gold exchange. To the NHS nurses who heal with their hands and care with their hearts, Joy Alucas honors you with a flat 40% off on making charges. Just present your valid ID. Offer valid until 7th June only. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: Advertised on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
7: Sunrise Radio. Happy birthday to popular Indian singer, actor and producer Ami Virk. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate together with a cake from the Cake Box.
4: Birthday greetings from the Egg-Free Cake Box. Cake lovers, this one's for you. The new limited edition crunch cake has landed at Cake Box. Chocolate sponge, Nutella layers, chocolate cream topped with a crunchy Nutella cornflake mix and colourful chocolate mini eggs. Perfect for any celebration. And you can personalise it with your own message. Order in-store or online at cakebox.com. Collect in an hour or get it delivered.
1: The Travel Update, brought to you by Shop Soho Road. With over 700 businesses, including 200 premium wedding outlets, all in one shopping district. Visit shopsohoroad.co.uk in conjunction with Soho Road Business Improvement District.
2: M25 clockwise between 29 and Junction 1A. Congestion there. 50 minutes of delays caused by an earlier broken down vehicle. M66 southbound between the A56 and Junction 1. 20 minutes of delays there. And the M60 clockwise between 13 and 16. You've got 20 minutes of congestion caused by an earlier vehicle fire. More for you in the next hour.
1: The Traffic and Travel Update, brought to you by Shop Soho Road. From the world-famous Soho Road, Birmingham, the wedding capital of all shopping destinations. Visit shopsohoroad.co.uk, or better still, visit us on Soho Road. The Artist of the Week, brought to you by Malabar Golden Diamonds. One of the world's leading jewellers is now open in East Shopping Centre, Green Street, London. Come and experience jewellery shopping like never before.
8: Chana ke khana ke khan. Din da chik din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din